Fantastisk nummer, og der sker bare ting og sager, når man sætter kreative mennesker sammen. Og det var også det, der skete med Philip Bailey og Phil Collins. De sad bare hyggejammet, og pludselig var den der. Easy Lover. Tak for sangen, siger vi til de to. Her er musik fra Eternal.

0: Radio Alfa med Manage Work på Who Can It Be Now 6.43. Det er på morgen med Brian Adams. Denne gang 18 Till I Die.
1: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

Alle tiders bedste sange med Morten Harket i forgrunden for Aha med Take On Me og den her fantastiske video, både med tegneserier og så videre. Vældig populær på MTV. 1908, det her, det er Backstreet Boys på Alfa. And

det irske over Breathless. Og så et godt 80'er hit, det her. Det er Visage. Og den her Fade to Grey. I formen af med foden. Til 14, hvor det er Fisker, 18 Per Laursen, og fra 22 til midnat, Søren Dahl.